0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangan lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhayng panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon, Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
8: Mayong adlaw mga higala, aniya na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.

Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Welcome do sa paghigala. Welcome do sa aming lain nga Martes sa kabuntago ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige pon mga higala, nanukad ta live ug nagsibya live from the heart of City Tuboran Campus.

gyud ko gahapon nga nindot pa sa dining ingon sila nga bati bro kay mabuot ko na maglain ang baho. Okay raman, mara na ako komportable ha mo gaway kay sakyan kay bugnaw nya ang konduktor usay ablihan man niya ang kanang pultahan. No, so para na ako okay gyud ikumparar atong mga kinini ang traditional nga mga kuan ato mga karaan ato mga jeep. No? Ya yeah, duna na say mga kuan bro na say mga kuan ron to sudat kanang mga electric nga mga taxi. Oh, kana, mga green ha, mga green blue ra siya. Oh, oh lindot sad. Oh, go. May ni ug mo ni magdagan mga higala sa tibok lalawigan sa Sugbo. Sa siyudad mga higala ug diris probinsya mga kingsulan. Hayan nga masulbad ang problema nato sa pollution mga higala, ang air pollution no. Kay mo ni usa karon mga igsoon problema nato. Yo say mahibong tang ano makapasar gyapos emission test mga higala nga dunay uban nga mura nang bugag ata sa ni ang nokos no? Ang kaitom sa aso sa kuha no? So ari ta pag higala 20 minutos na nakalabay sa las 8 sa kabuntagon dahil laing balita mga higala na alarma taning kidnapping kuno mga kigsunan nakakuha ni rong sa kinini ang Facebook mga higala dunay nahitabong kidnapping mga higala dito sa Dakbayan Sugbo matod pa nga nahimo karon naghimo karon og lawom nga imbestigasyon ng kapulisan bahin sa nag-viral nga video sa social media giingong kidnapping diha sa usa ka parkingan sa Barangay Badila dito sa Dakbayan sa Sugbo ang gikatahong pagpanagit dito sa Cebu City human sa ilahang nga or human ilahang na diskubre nga posibleng naglambigit ang insidente sa usa ka 1.8 million pesos nga transaksyon sa duha ka mga sakyanan. Ang maong hitabo na blatter sa Mabulo Police Station 4 ang video matod pa nga dunay titulong kidnapping alert in Cebu na hitabo niadto pang Mayo 11 tuig 2026. Duha ka semana nang nakalabay diha pa mga higala ni gipost apan na siren sa kapulisan nga ang duha ka mga lalaki nakuha sa video gipangkulata o gipugsanong gikarga sa usa ka puti nga van. Luwas ra nga manhon nakauli sa ilahang mga pamilya ang gamautod pa mga biktima. Matod di Police Major Eric Gingoyon, HP sa Mabulo Police Station 4, doon na sila'y person of interest kung POI sa maong hitabo nga nakuhaan sa CCTV camera. Basis sa initial investigation, ang biktima, middleman sa vehicle financing o gang POI, gi-aligar matod pa nga nagprenda kaniya og duha ka mga sakyanan nga usa ka Nissan Sentra og usa ka Toyota Innova nga nagkatidad og 1.8 million pesos sa ang duha. Gusto unang lukaton sa POI ang mga sakyanan apan wala kini ikabayad. Apil ang 150,000 pesos nga interest. Matod pa nga gusto sa POI nga kuhaon ang gamaong mga sakyanan kay iyang iprenda og lain aron mabayaran niya ang biktima. Gikatahong nagsabot ang duha nga magkita sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi ani atong Mayo 10 aron na hisgutan ang turnover sa mga sakyanan ug mubayad sa ang POI sa iyang obligasyon. Apan ang POI ni pahibaw nga dili kini madayon kay naay gipamati sa lawas ang asawa sa POI apan nagkasabot gyapon ang nga makita na lang sila dool sa usa ka subdivision sa Banilan Cebu City samtang gipaabot sila dito sa parkingan miabot ang usa ka puti nga van nga sakyanan og usa ka gray nga sakyanan og dito gikulata ang biktima og ihang kauban og pugsanong gipasakay matod pa sa maong kasakyanan pag Mayo 11 sayo sa buntag nakitaan dito sa usa ka hilit nga dapit sa Dakbayan sa Naga ang mga biktima nga gitabangan sa mga pulis. Ang biktima nakaangkon og nangangkon nga matod pag gikuha sa maong mga lalaki ang iyang personal nga mga butang lakip na iyang cellphone og relo. Ibong siya nganong siya ray gibuhian og matod pa ang iyang kauban. Ang kapulisan sa Naga i-coordinate sa Mabulo Police Station anang adlaw bahin sa nahitabo apan bisan pa man sa nag-viral nga video sa social media wala i-confirm sa kapulisan nga kidnapping ang maong hitabo. Gisota usab sa mga otoridad ang mga report na posibleng walay legal nga mga papeles ang maong sakyanan ug kun dunay by modus nga nagpaluyo sa maong mga transaksyon. Ipasabot usa sa mga otoridad isolated ang maong kaso. Kanto wala ang nagpasabot nga doon ay kidnapping nga nahitabo din dito sa Dakbayan sa Sugbo. Ito eh. Okay. Hingi ka ng kidnapping. Dari sa Tuasibo, di na magsilbi ng kidnapping na. Dari kagamay.

0: wala na akong chest pain, take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself. DTX 500.
1: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
2: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
3: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahanglanon.
1: Aw, kanara di ay! Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
2: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
1: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
4: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
5: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
7: Namiaoy!

nga sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Sana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.

politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika o advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.

2026, wa pa jud ko kausara gyud nga naay bana ni adto sa barangay kay gikulata siya sa iyang asawa. De boy binuang, no? Kinsa dire? Ha, yes, maayo nga. Uto John

kaila nga barangay official. Di sila magpanuko, dili sila magduha-duha sa pagduol aron mangayo og tabang kaysa diretso dayon sa korte. Mao nang importante kaayo ang role sa barangay. Kay dire ni tawtaw lang ha. O ang barangay, dako jud kay tag papel diha sa barangay. Sa barangay pun masulbad ang mga panaglalis. Ang mga barangay stato adunay gahom nga magpatunga og motabang sa pagsulbad sa mga isyu sud sa komunidad. So diha sa atong barangay nga naghatag og lokal nga mekanismo sa pag-atubang sa mga kaso labi na sa bawsi sa dili pa kini mo samot o modako. Okay, so daghan nakitag na agian aning mga kaso no nga nasettle gud sila. O wa na mausban no ang katong pagpangabuso kay natabang.

sa pobreng taguan ka. Ang kapitos panginabuhi mo'y akong namataan. Nag-ilaid sa kawadon mo'y kanunayng natagamtaman. Aparang pagpangga nga gihatag sa pobreng ginikanan, o'y bugtong bahandi, gitisok ning tanaman sa akong kahilagman. Bisan pa og pamugtuon ang mga kaugatan nga nakasilyo ning akong dugan. Dili og dili nini malangkat ang sagradong katigayunan. Damguman nga way katumanan apan larason ko ang lubas nga pagsuway sa kapalaran. Bisag magsukara pa ang mga laka nga magpastaan sa mabugat nga yugo sa kapaitan. Buhaton ko ang tanan bisan paganig maglatay ako ni anang lanot nga agianan. Di ako nasayod sa buhing Dios di ako pasagdan. Sa ako unyang pagkaano di ang halapad nga laud sa kalisdanan. Adunay iyang gitaganang lapiyahan nga ako unyang kadagsaan. Mauganhan man ako sa luha sa wayhuno nga pagdangoy-ngoy. Maning kamot akong manikay sikay aron makaikya sa hawla sa pumboring makaluloy. Saway puas nga panginday ngadto sa kinatumyang bangaw sa mga pangandoy. Mga liyak ang bathala nga ug madamlan. Bulipang ang salingsing sa gabok nga kahoy. Salingsing sa gabok nga kahoy. Kung sakali, di po rin kung sakali ikaw ay lalayo, no? Kung sakali, ano gini? Tudling sa mga garay.

Kahayag nga nagtago sa likod sa kasakit. Bisan pa sa kainit nga daw di na maagwanta. Ang paglaom nagpabilin sama sa binhi nga naghulat sa ulan. Kaya ang ulan dili kalimta ng yuta nga nagantos. Abot kini sa taknang gitakna sa langit. Kinabuhi mutubo pag-usab gikan sa abo sa kagulanan. Sama sa usa ka awit nga mibangon gikan sa kahilom o kasuko. Sayaw gadlok sa kainit sa imong giagian. Kini mao ang kalayo nga maghulma sa imong pagkatawo. Sa matag tudling o garay nga imong masinati, nahimo kang mas ligon, mas lalom ug mas buhi kaysa kaniadto. Sa katapusan sa nagdilaab nga panahon, makita ang kahayag nga imong gihulat. Kay ang kalag gani agi sa kalayo sa pagsulay. Mubarog nga madaogon, di na mapildi sa bisan unsang unos o kasakit. Morning sa linya sa kainit o paglaom, no? Ronaline Martinez, Purok, 1B, Santa Irene, Bayugan City, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: nagpahinumdumkan ninyo pag inom sa inyong mga DTX500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
0: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema
1: correct
0: sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
1: makabuta,
0: GP.
1: Makabuta, Jod.
0: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error.
1: Mm-hmm.
0: Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
1: Correct.
0: Ina na ka-importante na mo inom yung kag DTX 500 ug Mighty C, Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini ng inahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
1: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
0: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
1: Correct.
0: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
2: DTX 500.
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang.

0: bahin sa mga katungod sa mga bata o kabataan-unan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag og mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi ug mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabataan-unan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
3: I love it when you call me Senorita.
4: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
2: And the Mayuka Man sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facility.

0: We planning usa ka pahinumdum gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, gipahingusgan ang mga programa sa nutrition ug family planning.
1: Mga nanay ug tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina ug sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo ug aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmapdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms ug injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant ug IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmapdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Kung adunay alarm system ang atuang sakyanan, atuang butangan ug suga atong mga parking area, dili magpakusog ug dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na ug siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami ug dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuboran Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuboran, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dog Dreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Tables, chairs, and sound system.
1: If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds, and the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories the last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mayong adlaw mga higala, ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: No one na makaugana sa kama?
2: Basin ug
1: may diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga epektibo
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga
3: butika. Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo, ilabi na kung kini aksidenteng mainom. Posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever, o leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag o vector-borne diseases, sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon ng hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung ano na kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Pirmanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Conceta Dadulo, Paytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patsagap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit buta sa itong kalutahan, mawala yun.
5: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Ha? Kuya,
10: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko bi.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat?

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong

Nga nicotine ni ana mga igalaigson nga nagpundo sa imong mga baga, delikado kay na nga maghatag og dakong epekto sa imuhang pangginhawa. Tingala lang ka nga maghagok na kagal kada gabi, aduna na kay shortness of breathing, no, mag sakit ang imong dughan, and pohon-pohon kung kanunayon gini mo nang imong bisyo nga pagpanigarilyo, lagi kay ginatawag nga chronic cough or kanang klase sa ubo nga dili mawala, ilabi na gyud sa buntag sayo. Napoy mga kaisunan nato galing halos sa pukawon, no, sa tungang gabi eh. Kay murag ma-choke o kay mag-ubo tungod ka na sa kadao sa sigarilyo. Kung pag-inom sa dangat ng iskutan, di ba ni kanunay nga kanang ang sobrang pag-inom, mamahimong makadao sa imong atay. Posible nga makaangkon kag liver cirrhosis pa sa pinakadelikadong kahimtang. O kung kanang liver cirrhosis na gali ang maangko ni Maigsoon, muna'y ginaingon nga kanang wala na naipag-ayo. Unang importante gihapon nga itong pag-ampingan. Kamala ba kay Galang Igsoon nga ang set